0: omu ja na ama ne kala asisan sa o ma seminto nhwe
1: kai o kale do
0: wasemo e dabo ntin osusu se hwan na de koye report odi ane ma udi ye o ma o nsu o e de na foforo te ye ai se wona oka e o kai o ma mi free mu no